0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,